0: O ke pehe ko hanae ai lau di viva e hinae hina faka ofa ofa o ke lani lani ma ami hanae.
1: Oh, ko tala no be ke hivi faka ma ang hala ko e tata asi su kalaisi. Ange pe kwasi hai pelu wa tafa. O pehe, hua no ai tata o kalaisi ai ana ni oat e ia ta hano mele ke o tua fai he lau maria lau ita niti. Hua no ai ne faka ma e tata ko ia ho tau konsenisi me ngai ngawe mate ke tau tauhi ai o tua o kumo ui.
0: E o pehe e lau e ki hiva. Ko whamatala ia ma. Ma o he tangata he o se ono fufulu ake tata a sisu. E ni anga.
2: Te mo te lava ai hafuire ua e ori angia.

0: kau go fa kau kau. Kek wahai maya aku nasi. Kau walau aku mihak mau. Kau fa kau kau bel. Kau lama bel mau ipia. Aku korek. Kek wahai maya aku aku nasi.
1: Fora. Aba o loto aí. Eu até meio que fui mal. Neongo. E lo ia mai. Ofa. Sai que. Eu vou fazer nete coi. Fai meio que loto aqui. Que algo. Femari.
2: Yang ngai au si mi ai na frama opo opo e foha ko ni ene koloa ko to ape pe ane hopo atu ki hala hopo atu na ni situa atu na faka amu noa